0: vært, altså. Og jeg husker min far og som jeg husker han som fisker. Men altså, det var på Langfors, altså, det var oppe imot Newfoundland, Labrador og der og oppe nordpå mer. Og på Færøyene er det stadigvæk, ja, det er stadigvæk väcker fisk som fyller vill jag säga fyller mest när det kommer till till arbete och sånt så är det fiskat och många fiskefartyg många stora fiskefartyg och det kommer nya till hela tiden alltså nya fiskefartyg så det är många unga människor som också tar ut och fiskar med de här båtarna och det är ja för alltså det fyller mig ett fisk alltså fisk alltså Färöarna och fisk.
1: Många tänker ju att Färöarna är en plats där det är många så här sauer och sånt, stämmer det?
0: Ja. Det är hur många så är det 70 000 ja.
2: Ja, det är
0: kring 70 000.
1: Så da har dere rikelig med både fårikål og, og lammekjøtt.
0: Ja, vi har masse lammekjøtt. Og det er jo, ja, vi har jo 50 000 på Færøyene, altså, og 70 000.
1: En sau til hver.
0: En sau, ja. Det er meg.

0: Det var du det, Øyunn Jacobsen, som sang «Jeg vet et land» fra den siste CD-en din med bare norskesanga. I din barndomsheim, der var den kristne tro sentralt, har jeg forstått. Fikk du kristendommen omtrent inn med morsmelka?
1: Ja, det vil jeg si. Ja, ja, ja, ja. Altså, det var det med mor og vi hadde en far som var fisker som var borte det meste av tiden altså faktisk. Altså hvis jeg skal vurdere hvor lang tid det var så har jeg sett min far inntil jeg ble gift måske halvdelen av min tid da. Fordi han var ikke hele tiden ute og fiske så min mor hun bad hun var en kvinne som bad meget for meg og jag kan säga jag har en sång nu jag kommer med en ny färöisk CD här I oktober. Jag har en sång som handlar om att jag hörte min mor be för mig och jag kan huska att jag la öret mot väggen och jag kunde höra att mor hon bad för den sin lille yngste gutt. Så ja, jag har fått det hela in med modersmjölken kan man säga.

0: Når dere da ute og synger, enten det i kirke og hjemme på Færøyene, eller sånn som nå når dere i Norge, dere synger både sanger som dere selv har skrevet, og andre sanger, og Sven, når du skriver en sang, hvordan fer det?
1: Det kommer bare til meg, vil jeg si. Og jeg skriver kun sanger som jeg kan relatere til selv, så det er ikke noe at jeg bare bærer ut. Jeg vil kunne si amen i mitt indre til, ja, til det som jeg synger.
2: Ja, når man skriver sanger, vil jeg også si det, altså, legge lugt til som han sier om å skrive sanger, at når jeg skriver sanger, så er det også i situationer som jeg er i, at hvis jeg er nede, altså, der var en der fikk den her, det spørsmål, hva er forskjellen på å skrive en sang når du er på høyden og når du er nede i dalen? Så sa han, jeg skriver kun sangen når jeg er i dalen. og det må jeg si, det er mange ganger så skriver man sangen når man er motløs, når man er ned i dalen, liksom at alt går imot, og, men så kommer Gud og reiser deg opp, og det, ja, sangen blir skrevet ut fra något, alltså, det är inte bara sangen som man sätter sig ned och skriver, det kommer från här, från hjärtat av en eller annan situation som du är i.
0: Får dere mycket tillbakemeldingar från publikum att disse sangene är mer än underhållning, att det betyder något för dem dere synger för?
2: Ja, jag kan säga att så sent som igår förmiddag igår så sang jag på en café på Färöarna för vi skulle till Norge. Och där kom en till mig och sa att det var en sång och andra sanger som jag har skrivit som verkligen har betydning för dem, som har gjort något med deras liv. Så det är fantastiskt att få att veta, och det tror jag också att Svein har fått många gånger.
1: Ja, det hälsar. Jag får mer respons på sangen än det som jag säger.
2: Ja.
1: Det tror jag. Jag hade ett intervju med en av mina vänner där hemma i sista uke, och det har jag inte hört för, men han sagt att han blev sunget in i himmelen. För det Herren brukte en sang, det var inte min sang, det var långt i halvfjärsen. Herren kallade på han hela tiden genom en sang, och han blev med det där budskap att de har föddes på ny. det var den strofe brukte Herren till den man, och han blev höjlig frälst senare i livet, så. Ja. Det är en stor välsignelse. Det må vi tacka Herren för.
2: Man ser i fotboll att mål ändrar en kamp. Mm. Och jag har hört människor som Sven säger att sangen kan ändra en situation i en människas liv. Och det har vi upplevt flera gånger. Att människor, vi har ett sådant gospelkrus som vi har till Hirsals, från Torsson till Hirsals. Och jag glömmer aldrig den ena gången, det var en sanger på Färöarna som heter Peter Hans. Han sang, och mens han sang var det två människor som kom till Jesus. Mens han sang, det var ingen predikan, det var en sang. Att det blir frälst genom sangen, alltså det ja, absolut, sangen kan ändra liv.
1: Jag kan också huska ombord på färgen till den gospel cruise.
2: Ja.
1: Där skulle jag i ett sådant till ett intervju, kan du huska?
2: Ja, i panel.
1: I panel, ja. Så, på väg upp så kommer en man till mig, jag kände han inte, så säger han, jag ska fortälla dig något. At jeg fikk et nytt liv gjennom en av dine sanger, og hele familien ble genoppreist også. Det var sånn en strofe som Gud brukte sammen med den hellige ånd, som bare gjorde noe i et splittsekund i hans liv. Han kunne ikke helt fortelle det, men jeg er så takknemlig for at Herren bruker det til sin ære og til andres velsignelse, fordi det gör mig själv så glad, och det utlöses en tacksägelse och lovprisen till Herren utav det hela.

Den neste sangen vi skal høre I dagens I fokus, hvor vi altså prøver å hente fram sanger hvor sangforfattere har forestilt seg hvordan det I himmelen, det den svenske teksten til den sangen som på norsk heter I den stille klare morgen, og som på engelsk heter When the roll is called up yonder. I den stille klare morgen egentlig en gjendiktning av denne sangen. Det ikke en overfettelse, og den norske teksten ligger nok så langt ifra den engelske originalteksten. Den svenske teksten som vi nå skal høre da, den ligger langt, langt nærmere den engelske originalen. Det den svenske visesangeren Mats Paulsson som skal få synge den sangen som heter «Når den evig klara morgon gryr». På engelsk så handlar den sangen alltså om att rullan ropas upp I evigheten when the roll is called up yonder. Och det att vara rulleført är ju ett uttryck som vi inte brukar så väldigt ofta men det brukt I militären. Frälsesarmén brukar det om sina medlemslistor så du är fört in I rullan, du är rulleført. Och den sangen handlar alltså om att den dagen Gud ropar upp dem som är rulleført eller för att säga det på en annan måte. Den dagen Gud ropar upp medlemslista eller har navnopprop I himlen är väl kanske en bättre måte att säga det på. Den dagen det är navnopprop I himlen unnskyld där så vill I vara där. Jag husker kanske det var sån I vissa sammanhang på skolan och sån att det var navnopprop och du måste svara ja när du var där och I militären så skulle du svara här när de ropte upp navnet ditt. Den dagen livets bok skal åpnes og navnet der skal leses opp, så skal jeg være der fordi at Jesus har gitt meg adgang til det. Og på svensk så synger de altså «Når den evig klara morgon gryr». Så og når Guds røst til velkomst bjuder, skal I av nåde få lov å være der. Sånn blir det I himmelen, mange tenker det. Gud samlar folket sitt och så ropar han upp namnen våre och så ska vi få lov att svara ja och så är vi där bara på grund av Jesu frälsesverk. Så nu ska vi höra den svenska versionen av I den stille klare morgen med Mats Paulsson.

Ja, jeg heter Solfrid Ulstein Riise. Jeg bor ut på Ulstein. Og jeg var så heldig at jeg hørte Jesus til hele livet mitt. Jeg gifta meg med Mathias når jeg var 19 år. Jeg har 3 barn, 3 svigerbarn og 6 barnebarn. Og mitt viktigste arbeid nå, det er å få fortelle disse skjønne barnebarna mine om Jesus. Jeg har vært med i kristent arbeid hele livet. Nå er vi nå aktive på bedehuset her i Ulsteinvik. Men vi har bodd 30 år i Volda, og da var vi aktive på bedehuset der. Så jeg er sykepleier og jordmor, og har jobbet 30 år på sykehuset i Volda. Men nå er jeg kommunejordmor på Hareid. Og jeg ber om at jeg skal få møte kvinnen og familien der med Jesus sin kjærleik. Jeg har alltid vært glad i å synge, og jeg reiser nå litt rundt og snakker om Jesus, frelseren min, og synger. Og jeg har noen mange favorittsunger. Men den sungen som jeg har valgt ut i dag, når jeg skulle få presentere min sång, det är Det finns en källa. Den traff mig i hjärtat första gången i hörde den. Det var på CD:n till bedhusgruppen från Brattvåg. Det är ganska många år sedan, och den har fyllt mig sedan. Originalutgåvan heter There is a River, och en som heter David Sapp så skrev den och lagade melodi i 1969. Jag synger den ofta själv, och texten talar till mig kvar gång om din källa som är Guds kärlek. Och att vi blir inviterade till att komma och dricka ta den. Och så är hopp at det kan bli en kjelde ifra oss og ut til andre. Så i første verset så er det denne kvinnen ved brunnen, så Jesus måtte møte. Det står at han måtte gå gjennom Samaria. Og han møter henne så nydelig med respekt og omsorg, og han ser henne. Og så hvor dette møte forvandler henne. Hun måtte bare springe inn i byen, hun litt vannkrukk og stå, og så fortelle om henne som hun har møtt, og som har fortalt henne om alt hun har gjort. Og så er det min bøn at vi skal kunne møte sånne som livet er gått i stykke for, med Jesu hjertelag, og at det kan forvandle liv. Og i det andre verset, der står det om dånet fra himmelen, den heilige ande som kom, så forvandlet de redde og feige læresveinene, som hadde forstått veldig lite egentlig, selv om de har gått la med Jesus i 3,5 år, og sett alt under han gjorde, og hørt han og fortynt. Og så kom den heilige ande, og så ga den deg mot og fred, slik at misjonsoppdraget kunne bli fullført og gitt videre. Og det er grunnen til at vi har fått hørt det. Og så vil den heilige ande hjelpe, utruste og gi oss i dag mot og fred, så vi kan gi den gode budskapen om Jesus videre.

Bill Gaither är alltså egentligen lärare, men han har blivit känd för sin insats för gospelmusiken. Bland annat så är han och kona Gloria och kanske Sally Hoda känd som sångförfattare. Av sanger som de är väldigt känd för är ju sangen Because He Lives, eller Because He Lives I Can Face Tomorrow. Och den de kanske är allra mest känd för, det är sangen He Touched Me. Den var skriven så långt tillbaka som i 1963 och var en av Elvis Presley sina favorita, och den enaste sangen som Elvis faktiskt fick en Grammy-pris för, det var Bill Gaither och Gloria Gaithers He Touched Me. Nu ska Gaither Vocal Band få lov att synge den sangen till oss.

Du lyttar för en del av gospelteamen på Radio Sunnmør och vi snackar lite om Bill Gaither idag och Gloria Gaither och Gaither Homecoming och Gaither Vocal Band. Och denna läraren ifrån Indiana I USA, Bill Gaither, han hade alltså sjungit samman med brofin Denny och kona Gloria I Gaither Trio och så dannade han tidigt på 80-talet Gaither Vocal Band som existerar den dag idag. Han var väldigt inspirerad och prägad av en del av legenden innanför surfstats gospel, särskilt Jake Hess och Howie Lister var två av Bill Gaither finnes stora förebilder. Detsamma I allt av grupp och The Cathedrals med bland annat George Jones ombord. Grupper som The Statesmans, The Happy Goodmans, The Spears, hvis du var vandra I surfstats gospel från 60- och 50- och 60-talet så är detta kända begrepp för det. Likadan en del Blackwood Brothers och andra. Och så önskade Bill Gaither på runt 1990 och samla någon av dessa äldre hjältar för att synge en enkel sång. Och det skulle visa sig bli mycket mer än en enkel sång. Den sangen du nu ska få höra är den första sangen disse samlade. De samlade en del av disse gamla gospelhjältarna samman med Gaither Vocal Band och så sang de in denna upptaget du nu ska få höra, Where Could I Go? Och för vi säger mer om det så ska vi alltså höra den.

Detta var alltså det första upptaget i det vi kan kalla Gaither Homecoming eller Gaither Konserta. Bill och Gloria Gaither samlar någon av dem aldrene hältan sina, Jake Hess, Howie Lister, The Happy Goodmans, The Cathedrals med flera samman med Gaither Vocal Band. Och Vestal Goodman som var med i Happy Goodmans och som du har sett, hvis du har sett en del av de äldre Bill Gaither DVD:en. Hon sa följande att mens vi var där så var det som att en hellig ånd kom in, såg på Bill Gaither och sa: "Nå Bill, nå ska du ta notata, för nå ska du få veta vad som ska ske framöver." Och ingen av dem kunde väl ane, idag hade avhållit hundrevis av konserter. Det är hundrevis av gospelartister som har varit med på detta. Gaither Homecoming är blivit ett begrepp som är känt över hela världen. De har varit världen runt, inkluderat i Norge med detta konceptet Bill och Gloria Gaither, hvor de alltså samlar de mest kjente och många andra gospelartister i USA, etter kvart blitt mycket mer än bara surfstatsgospel, väldigt vidare i stil. Här har du bluegrassmusik, här har du mer moderne gospel, men hela tiden en trufasthet mot den gamla gode fangern, isped många nya ting. Mycket att lära Bill Gaither akkurat där för många idag är det att ta vare på den gamla sangskatten och samtidigt öppna upp för allt det vackra nya, för de det kan vara lite annan stil på det. Nu ska du få höra denna gängen Bill Gaither och där hans syngende vänner, där Homecoming Friends som de kallar sig. We will understand it better by and by.

Lina Sandell står alltså I fokus I programmet vårt I serien Han min sang och min glede I dag. Den sangen vi ska få höra Barbro Vik Sulebakk synge till oss om en liten stund kanske den allra mest kända. Tryggare kan ingen vara än Guds lille barnaskara heter han på svensk och på norsk har han fått texten Ingen så trygg I fare. Lina Sandell upplevde många nedturer och mycket vondt I livet sitt. Hon fick ett barn och det barnet döde rätt efter födseln. Hon mistade ju för sagt mora si som flesta föräldrar säger men hon mistade ju farfin I en väldigt tragisk olycka. Hon och faren var på tur till Göteborg. De skulle ta båten över den stora insjön Vättern I Sverige. Och det var en nydlig morgon och faren satt ute på däck och såg på utsikten och så säger han kan du gå till manskapet kan du inte hämta Lina upp. Akkurat I det hon kommer upp så ska faren reise sig och ge henne en hånd för att hjälpa henne med det sista trinnet I trappan. Då kom det en bølge och inte så väldigt stor men hon gjorde att båten krängade och faren han mistade balansen och falt över bord och han drunknade. Och det gick flera dagar för de fant han igen. Detta gjorde ett väldigt intryck på Lina Sandell för det var ingen I världen hon hade varit så knyttad till så farfin. Det blir sagt om Lina Sandell att hon tolkade på många måter livet utifrån sin kristne tro och lot sitt bilde av Gud som den gode far med sitt stora mode I hjärte. Så vi ska komma lite tillbaka till. Det lot hon sätta på en måte och tolka livet. Och en av sangarna hon skrev är alltså detta, tryggare kan ingen vara än Guds lille barneskare.

Nina Sandello hade en trygg och fast förankrad tro på att Gud var hennes sin omsorgsfulla far och att för om hon mötte många vanskliga vonda ting i livet så betydde inte det att Gud inte hade kärlighet för henne. Inledningsvis så hörte vi Carola synge Blott en dag och där syng Carola originaltexten som Selina Sandell skrev han, hvor det bland annat står han som bär för mig en modef i hjärta. Lina Sandell klarte att hålla fast på detta. Gud står fram som vår far i Bibeln. Samtidigt så presenterar denna far för mig en mof kärlighet, bland annat när han säger att om en kvinna kan glömma barnet som hon ger bröst så och är ett diebarn, så kan inte han glömma sitt folk. Denna texten måtte Lina Sandell forandre, for de lærde menn i kirkene, de likte ikke dette, men det var sånn det var skrevet. Vi har hatt det i sangboka vår, han som bær for meg en fadef i hjertet. Nå skal du få en annen sang som handler om denne mor-kjærligheten som Gud, vår far i himmelen har. Modersvingen heter den sangen, og det Carola som skal få framføre den om. Og det hun som har satt tekst eller melodi til denne, så vidt jeg vet. Men teksten den av Lina Sandell, som altså fikk holde fast på dette. I har en far i himmelen med ei mors kjærlighet til meg, før når livet veldig vanskelig.

Det var en gruppe som heter Kommittén, det ett kreativt namn på en sanggruppe, så sang da Lina Sandell «Er det sant at Jesus er min broder?». Lina Sandell hade som vi har gjort inom i detta programmet många tuffa tak i livet, bland annat mista hon sitt enaste barn under rätt efter födseln och mista farfin på en tragisk måte, och slet även i perioder med sjukdom. Hon hade likväl en djup trygg tro på Gud Fader, för när det regnade på och hade klart att gripa något av det stora hemligheten för en kristen, det att förstå det som är så vanskeligt för oss, att bak allt som för oss kan vara både vondt och vanskeligt och osannsynligt, så finns det en Gud som är så vänlig mycket större än oss och som har andra tankar. Står det i Bibeln att mina vägar är inte dina vägar och mina tankar är inte deras vägar, säger Herren. Och det är nog något av grunden till att hon kunde skriva den sangen som nu känner. Och som Ulf Kristiansson ska få ge oss en alldeles vidunderlig utgåva av, i alla fall hvis du spör mig. Jag kan inte räkna dem alla. Jag kan inte räkna alla de bevis jag har fått på Guds godhet. Men hjälp mig att tacka desto mer. Detta, folkens, detta det är djupt åndelig klokskap hämtat ut av dyrköpt erfaring.

0: Det står att vers i Hosea om att söka med iver att känna Herren. Och den iveren är inte något bara som vi ska tänka att det är barn som naturlighet. Det kan vi vuxna också ha. Och om vi inte har det så må vi be Jesus om att liksom skapa en lysta i hjärtat vårt till att bli bättre känt med han.
1: Tusen tack Oleg för att du delar ditt och andakt på Radio Sunnmøre och så finner en alla dessa inne på vår podcast.

Vi har hatt en nyhetsoppdatering hvis du har hørt på Radio Sunnmøre de siste minutter, og vi i gang med del 2 av dagens misjonstime, torsdag 20. august. Det fin vær ute var I hvert fall I dag tidlig, og I går var det blå himmel på Sunnmøre for første gang dette året. Det føles I hvert fall sånn, det jo fortsatt ikke det, men det har vært et par fine dager nå, og det men ikke så dårlig heller I dag. Så har du mulighet til å være ute litt rann før du tar kveld I løpet av dagen, så kan du jo det. Dottie Rambo, hun en av de største I musikkhistorie og kristen musikkhistorie når det gjelder å skrive sanger og komponert sanger. Hun døde I en bilulykke eller bussulykke for 13 år siden, Dottie Rambo. Hun ble bare en par og 70 år, men her hørte du hun med en av sine mange nydelige sanger. Tears will never stain the streets of that city. Tårer får ikke adgang til gatene I den byen. Hun skrev mange fine sanger om det kristne håp og himmelen, Dottie Rambo. Og her sang hun med den amerikanske gospelfamilien The Crabb Family. Dette opptaket I alle fall 17-18 år gammel, men stoffet likevel. Og med det så vi altså I gang da med dagens andre del av misjonstimen. Hvor vi, som vi sa før nyheten, skal sette fokus på en del ting som skal skje I forholdsvis nær fremtid I regi av IMF Sunnmøre faktisk. Vi vil säga tack blandade artister står det på datan min här det brukar betyda att det hämtar från den sange CTV-serien på slutet av 90-talet det minst du sången det tror jag detta gör om. Efterpå så är det en kar som bor inne på ja inne på Valle bor han. Han ska få säga lite om en sång som han är glad I och en sång som han har skrivit och så ska han få lov att synga den till oss.

skulle betala lite kommuneskatt, men ack, så inte visar slik hon alltid gör på jorderi, med prästen med klockor och granbar och blommor och bord och fyrt om spik. Ja, de pengar, ja, de pengar är till bekymring för fan.

Materialisme kallas det, en religion som väldigt många, I alla fall I den rike del av världen, egentligen bekänner sig till mest ubevisst, hvor det materielle du kan få tak I genom livet blir det viktigaste. Och som en har sagt det för många människor idag, så är det stora poäng I livet, det är kam har mest pengar I banken den dagen han dör, den har vunnit. Men så är det ju nettopp motsatt att den dagen du dör så må du ge fra dig allt här I världen. Sølv eller guld kan ikke köpa ett hjem för dig den dagen livet är över, men det finns en möjlighet I evigheten. Det är lite fritt översatt den sangen som självaste Dolly Parton. Kjekt att få besök av henne här I fokus. Nu ska hon få synge den sangen till oss.

Gud vill gärna få oss in i sin historie. Det är det sista vi kämpte att säga om grupp och sela om cirka en halv timmes tid. Gud skriver sin historie i världen.

Det är ju ofta sån med en gospelgrupp eller en trio eller en kvartett eller för den sak fyller ett kor att det vecklar lite kam som är med till de olika tio och ett är att alltså Todd och Nicole Smith hade sjungit samman med barndomsvän Allen Hall ifrån 1997 till 2004 så då hade Nicole och hade gifta sig och hon önskade att förlata gruppen för att göra andra ting och efter att ha haft inte mindre än 15 kvinnliga vokalister till audition så det heter så blev det ifrån 2006 en dame som heter Emmy Perry så kom in och blev ja, fulltidsmedlem. Hon har en alldeles nydelig sangstemme. Och hon är med i Sela den dag idag och har alltså varit med helt sedan 2005. Den sangen de nu ska få lov att synge till oss, den heter Hope Deep the Father's Love for Me. Hvor djup min faders kärlek är, heter han bland annat i nynorsk språkdrakt. Och den har ett djupt, djupt innehåll. Avsluta med det att I vet en ting. His wound has paid my ransom. Hans sår har betalt min syndefyllning.

For ja, det är snart 45 år sedan tror jag så Danne Aril Befte han var med och startade ungdomskoret Respons som består av dem som då går på ungdomsskolan och efter alla dessa år så är det kor I allra högsta grad uppegående och Aril är fremdeles ledare för Respons och det har betytt enormt mycket för väldigt väldigt väldigt många människor. Och dem må få lov att vara med I gospelteamen vår här idag. Sangen de ska synge, den heter Hans nåde.

Det var Carola det som inledde detta programmet. Han är min sang och min glädje. Välkommen till en ny timme sammen med mig, hvor vi ska plocka fram pärlor från den enorm rike sangskatten vi har I kristenarva I Norge och I Sverige. Och I løpet av denna timme nu så ska du få bli lite bättre känd med en man som har satt stora spår efter sig I kristen sang och musik I Norge, nämligen Arnold Børud. Vi ska säga lite om han och vi ska spela lite av sangen hans. Men vi ska fortsätta och uppehålla oss I Sverige, kanske rättare sagt är vi I USA. Evie är en känd artist för många av oss, I alla fall vi som har levt en stund. Hon är från Sverige men har levt det mesta av livet sitt I USA. Hon ska få lov att synge sangen så på svensk heter det Urgamla korsmärket.

Grönlund Heder och jag heter, vad heter namnet på tre karar, så får en, ja, hur länge kan det vara sedan, en 20 års tid sedan, gick samman och så gav de ut en CD hvor de sang en del kristne sanger. Jag har den CD'en hemma och huskar när han kom, men ni fant han er här på spelelistan vår på Radio Sunnmøre, och nu ska de få synge en fin salme, må vi nästan kalla det. Alle vender augo sine till en deg.

Det var alltså duoen Aril och Arnold, Aril Röd och Arnold Börud, som alltså hade Kurt och Roland som sitt stora musikalske förebild och som nog hade sin storhetstid i setokaran sammen i alla fall till mitt på 60-talet. Men från att ha sjungit då tostämt sammen med Aril Röd så fick Arnold Börud efter kvart upp igen så att öron för att det gick an att synge mer avancerat än det, både trestämt och med avancerade harmoniseringar. Och han skönt efter kvart att han hade ett bra gehör och han utdannade sig efter kvart som musiklärare på Hamar. Och samtidigt som han studerade vid lärarskolan så begynte han som ungdomsarbetare i Hamar domkirke. Där fick han ansvaret för ungdomskoret som het Praising. Och han blev ledare för ungdomsklubben i kyrkan. Och ett av hans stora projekt som ju var lite omstritt i 1969 så kom ju den berömte musicalen Hair, eller Hår så det heter på norsk. Den hade väl inte Arnold Börud så mycket med. Men han var med och övde in det som man kunde kallas en kristen ja, rock. Opera ska vi kalla det det som fick navnet Balladen om Jesus, den blev övd in i 1971 på Hamar och detta var ju i begynnelsen på 70-året hvor Jesusväckelsen så vitt hade begynt att ta fatt och detta blev väldigt populärt och ungdomsklubben i Hamar domkirke blev så populär att det var bönnemöte om morgon klockan 7 och alla i hermetegn byens ungdomar var inom enten klubben eller koren. Detta førte faktisk til at Arnold Børud ble oppsagt fra jobben sin i Hamar domkirke, og da etablerte han et ungdomskor som fikk navnet Tvers. Det var et tverrkirkelig ungdomskor, og de øvde i Pinsemenigheten Philadelphia sine lokale i Hamar. Og dette ble jo begynnelsen egentlig på Arnold Børud sin også oppfattende musikalske karriere. Nå skal du få høre en sang av Tvers som heter Å, Halleluja.

Vi närmar oss slutet på dagens Han är min sång och min glädje. Och nu ska vi höra en sångarinne som jag vet inte vad förhåll du har till, men för mig så är det barndomen som kommer fram. Vi hade inte så fulle många kassetter, så vi spelade i min barndomsheim. Det var Gerard och barna synger om Jesus, och så hade vi en med Fläckra i guttene, och så hade vi en med Gunnar Hamnøy och Inge Ulstein som bland annat sang om Noah, och så hade vi några kassetter som far min spelade upp igen och upp igen och upp igen och upp igen, och som jag personligen kanske inte var lika begeistrad för, nämligen av den svenska sångaren och så heter Inga Maj. Och hon ska nog få lov att synge till oss. Hon gav ut många sanger den gången då på 70-talet. Och hon ska nog få lov att synge en sang till oss här i detta programmet. Ljuvligt och kärleksfullt heter sangen så Inga Maj ska synge. Och för mig är detta alltså barndomsminne, väldigt starka barndomsminne.

Jag har ju nämnt inledningsvis att vi alltid hade med VKs duett och det ska vi ha idag också, men den har vi haft, men nu får vi en ny duett, far och datter. Odde Dubland har reist som sangevangelist för kynner för missionssambandet I många många tio år, en gott vuxen man nu. Dattera Oddrun Helene Dubland, hon skrev en sång för en del år sedan som för många har blivit, för man inte så fulle gammal, så har han blivit en kär klassiker. Jesus såg alltid på synderen först, jag vet min igenlöser lever. De ska få lov att synge den och så ska Solveig Friis Larsen få tolke sangen Å store Gud, som egentligen väl är skrevet I Sverige men är en internationell känd sang som blir sunget över hela världen under navnet How Great Thou Art, men på norsk heter han alltså Å store Gud.

Birgitta och Svante från Sverige tona ut där med Koffefins rum och vi ska fortsätta dagens gode gamle. Vi brukar ju ha VKs korsang och credo, brass och vokal. Det är väl ett lokalt kor här ifrån Sunnmøre, är det inte det då? De ska få synge en sång som för så vitt ofta blir sjungen av manskor. Jag har hört om Perleporten. Så ska Ove Sandvik få synge en sång som för mig väcker minne ifrån min barndom, du kära pilgrim på väg till himlen. När jag var 6-7-8 år gammal eller de 3 åren så gick jag samman med min mor på orgelkurs. Det var väldigt populärt det tidigt på 70-talet att lära sig att spela sån elektroniska orgel. Sett i efterhand så borde han hellre brukt tid på att lära sig att spela piano, men det är en helt annan sak och vi lærte meg å spille en del på det orgelet. Jeg hadde vel kanskje fått lyd i det fremdeles, for de ikke har tatt et sånt orgel på flere ti år. Og da satt de ofte i stua hjemme, og så fant de sangbøkene til mamma, og hadde flere håndskrevne sangbøker, og i en av dem så sto sangen «Du kjære pilgrim på vei til himmelen». Og når jeg nå hører Ove Sandvik synge den, så er jeg tilbake på orgelkraken i stua på Eide på Nordmøre en gang på 70-tallet da. Olav Werner var jo en klassiker, sang veldig masse i ønskekonserten på 50-tallet. Han skal

Vi ska ha med en svensk sang, han är sungen på norska, men ni syns denna inspelningen också god. Mats Paulsson heter han, han döde i 2022, visst inte huskar väldigt fel, det hände när jag huskar väldigt fel, men ni tror det. För oss vi ska gå på årstal om vi glömmer mycket annat här i livet. Mats Paulsson blev en gammal man och var, ja, vad ska vi sammanligna han med då? Han var en stor visesångare i Sverige genom många, många tiår och var väl inte först och främst den som sang mest andliga sanger, men han gav ut en plate på 70-talet där han spelade gitarr och syng många av dessa svenska läsersångarna som vi inte nödvändigtvis har i Norge, men denna sangen finner sig på norsk om han som i sin tid byggde sig en kämpe stor båt långt, långt inne på land. Varför bygger du Noah din båt? Och när vi gjort det så ska vi ta oss en tur till Västnäs. Vi ska ha dagens gäst och det blir ju samtidigt dagens nytolkning. En gammal sang av P.N.O. Fletten så ska få tolkas på en lite ny måte.

monster dock öppnas allt mer. Regnet strömmar från skyarna ner. Månen O har haft rätt, är väl detta det sätt varpå alla nu måste förgås. Svaret kommer från

Greater Riffen ska få avsluta gospelteamen idag. De blir spurt om de kan fortälla en morsom historia. Det har de många av sig dem, men den de ler mest av när de sang en sang och en man på främste bänk, han blev så välsignad av den att han satt med bägge armarna lyfta, smilte från öre till öre, hade ögon igen. Och mitt I sangen så kommer han rätt lätt fram och kyssa han som är lead singer I gruppen och rätt och lätt på kinne mitt I sangen. Det är visst höjdpunkten av morsomme ting som Greater Riffen har fått lov att uppleva. De ska få synge till slut Tell it like it is, så är du präst eller predikant så bör du höra extra gott på texta på denna sangen. Så tack då folkens för följe I dagens gospeltime.